우중 리릭 럭자 로블랑 쇼식 찬자 로블랑 거 게르겐 시모 존바당 삼투 진판 차슨당 디드 징이 츠빈 간크와 니토니가 루 롱쿠르지아 우중 제준 찬현 톰칸지 엠비 양만 준지 삼투 징이 럭자 당 쇼식 지 아름난 홍국 당 춘슨 심식 리카시 지오 바당 콩기 디엡진 츠타 칸다 리카시 바당 Jogra tang xiang nang ta toshib xiban jogo yo bi. Tan cham si zi cik bin canrik ximjik ba xin la. Xidan man na suhchung xin kwan xik jang zhe. Kongi dirab sarwi can ca lupsu le dun bi Tomi Samden tang gan chi chakda karzin xi. Tomi Samden lam dun na jomir xi. Ying bi sam tur zawah dambu zi. Nihtong a ngalur. Sichuan xing li lupsin lin tun ma tak bi yang man jun ji. རྒྱལ ཁབ ཀྱི ནུབ རྒྱུད ཐོན བྱེད ཆེན པོས ཁེ དམ ན ནང རྒྱུན གྱི འབོ ཁུ དང ལེན ཧར ཐག བྱེད དེ བོ ཟུང སུ ཐོན སམ ཐུར ལེ མ ཐག པའི སྐབས ཐོ ཤིང ཅང ལ སོ ལུང དཀོན པའི ཁོར ཡིག དང དཀའ ཚག བྱས པའི ཚུས ཆ རྐྱེན གྱི དབང གིས ཁོང ལ ཕྱིར ཤུགས ཀྱི བསམ ལོ ཡང ཁོར ཉུང ཡོད